Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana, ngarai korwa ngati pungkan kan mo. Kan numai korang ama yur ngarai

Halo, ngaraya ko nepiri ko mana ka ngaraya ko wangati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya